0: băieți, scăpi prieteni. Azi sunt Tony Sturaro.
1: Tony Sturaro, iubilee în concert. Se special nu tău ceastie na bandă na Vasilis Caras. Na 13 noiembrie, Farena Cetriu Smitsi Sofia. Cupi biletina, cupi bileti, baghe.